bwe, tatou, on ivite tatou nou, on nou na bwe, tafon akos, etou se wane avan nou, tou nou.

Govi utu, to govi nyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa avade, atike tife dwa unti. Iga no pe ike kwa la mese pe nyakle pe peren si to wa. Ola atike mundo magele to gwa katan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imiele. Wato goma vi anami, le goma vi agia. Mudone me inyaho, ga ime miyaho e ple afi inyaho ele. Nenyebe doyo la ova, ina miyaho onye. Ida sisi ato dudon ope ike kwa la mesempe inga. Ple pe pe den tito ubo, nami.